muškim svijetom, nad muškim svijetom nije ozona. Pokrivaju ga divlje sanje, dokler ne pride prava ona. Se zgodio nove pesmi, svoje sanje skrijem vanje.